اندازے میں پروگرام میں آپ شاعر مرزا غالب صاحب کے چند شعر سن رہے ہیں اور کچھ پیاری سی غزلیں بھی. مرزا غالب کہتے ہیں, میں نادان تھا جو وفا کو تلاش کرتا رہا غالب, میں نادان تھا جو وفا کو تلاش کرتا رہا غالب, یہ نہ سوچا کہ ایک دن اپنی سانس بھی بے وفا ہو جائے گی. تو سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, جب تک زندگی ہے دل کھول کر جینا چاہیے.